0: Манасын баг үеудад одоогийн уянгын үеинтэй адилгүй. Одоогийн уянгын үеийн хөсөр амьдрал сайжр. Тэр үед Манасын баг үед бол айл айл хөнхөт ирв. Манас бий бол ахт үйсвэл гэр сургуул дэмий суушидсан ч гэ бүгдээрээ. Уянгатай тарахгүй. Уянг бол одоо бол одоогийн хөхтөл сунгалт сайтай.
1: 父母这辈人真的是苦过来的，对，吃了很多生活上的苦。是，那现在呢，家庭条件好了，所以更要好好的孝顺妈妈呀。是，首先创业之后，我经济独立了吧？嗯，然后家里面有一些支出比较多的时候，我就可以拿出来，还有经济上的帮助。对，经济上的帮助，还有就是之前我们在县城里面没有房子。 然后我在去年的时候，在县城里面给爸爸妈妈买了房子。哦，哇，这
2: 是大件儿，真正的大件儿。
1: 这个很厉害，因为他们现在年龄也大了，渐渐的，如果是一直在牧区的话，腿脚也不便于继续干活了。
3: 您觉得这姑娘怎么样？
1: 她说：“我姑娘是最棒的。”
4: 其实聊到这儿，我也很好奇啊。我觉得草原一定是有什么样的魔力，能够留住这么多优秀的年轻人在那里。阿荣塔娜，你觉得草原对你来说吸引力最大的是什么？
5: 是自由，就是任何地方都没有能给我那样的自由，就没有来自各界的那种现在就生活的那种内卷嘛，没有，就很自由。然后还有一份平静吧，我比较喜欢安静。
2: 安静，就是早上叫醒你的不一定是不是闹钟，是就是牛羊的叫声，羊羔会踩醒你这样的。一切都很简单，在那里，云彩很低，你抬头就可以看到云，然后晚上你抬头就可以看到星空，看到月亮，
1: 田园牧歌生活呀。
5: 对呀。
2: 其实我还有个小问题，这个苍茫的大草原上，你感觉不感觉到有时候感觉到孤独啊？
1: 到现在真没有感受过太孤独的这种感觉，我觉得孤独是来自于内心的吧。如果你内心是孤独的，觉得周围的人融入不进你的生活的话，周围再多的人你也是孤独的。如果你内心世界比较丰富，那你周围没有人，你也是可以过得很充实的。我觉得在草原上的生活很充实。